0: Yinan kuwetu ukwa hehe awatye ho ono okwana ya masayu mahaye hinghe. Taweni yo wa homodi yu ukwa hehe kokowetu ukwa homodi yu kwa hehe.
1: Escuchas Radio UNAM.